Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: Єст середа, 8 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко то кажуть, локальних самоурядів. В посідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основну квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Прияшівські і Кошуцькі самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липня юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу «Ілем Друге» в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Жупан Прешівського самосправного краю Мілан Маєрський, Жупан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака а уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий, обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуальну з'їзду, а ті ж інші елементи зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липня юлия в Шкрутаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницьову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii Vostav, Varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, prokotrsuť prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Dialem FM.
1: Jest середа, 8 липня юлия 2026 року. А на новини ради Dialem FM просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, як отакають локальних самоурядів. В пешідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Зустріча була нагодом, щоб омовити основну квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Прияшівські і Кошуцькі самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липня юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу і лемдрує в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Жупан Приєшівського самосправного краю Мілан Маєрський, Жупан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака та уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрис робіт є широкий – обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а ті ж інші елементи зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любожського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липня юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. Ластівчата змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечно гратулюємо!
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. Вмальовання оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополівського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А як ішла я додому, уже день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати, знати.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: LMFM.
1: Jest середа, 8 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко то кають локальних самоурядів. В бесідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Зустріча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Прияшівський і Кошуцький самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липня юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу і лемдрує в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Župан Прешівського самосправного краю Мілан Маєрський, Župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака та уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий, обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а ті ж інші елементи, зв'язані, наприклад, з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любожського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липня юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
0: То були новини радіа LMFM.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Popri festivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii Vlstav, Varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Zem.
1: LEM FM to twoje radio.

remember Alma.

0: LMFM.
1: Jest середа, 8 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко то кажуть, локальних самоурядів. В бесідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Зустріча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з виміном інформації на тему планованих і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Приешівський і Кошуцький самосправно краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липня юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу і лемдрує в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Župан Прешівського самосправного краю Мілан Маєрський, Župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака та уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій частині міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий. Обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуальну з'їзду, а ті ж інші елементи зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липня юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
0: То були новини радіа LMFM.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Popri festivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, warsztat. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Сорусену у Подкарпаття.
1: Подкарпаття подарувало світові фест неординарних особностей у різних окулах людської діяльності. У кожній з них суть знакової персоналії. Так народний артист України Петро Матій – це істинний співучий брилянт нашого краю, символ і гордість карпаторусинської землі. Вже вірх півсторіччя голос нашого земляка чудує слухателя, а його вокальними і сценічними талантами захвачувалися не лише на Україні, а й у многих державах Європи і за океаном. Феномен Петра Матія є ще в тому, що роки не мають на ним власти. Гесуліст Закарпатського народного хора у Нідниць, коли йому вже 83, пленить серця частувальнику, а його голос не втратив ані моцу, ані красоту. Притому Петро Петрович любить свою землю язик. Он обрадувався гостем з Лемкуського радіо і сивішно дав інтерв'ю на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Петре Петровичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Богу.
1: Народилися в Сасою в 43-му році. Я мало про вас інформацію збирав. Що у вас була за сім'я? Що за родина була?
2: Ну, родина була, як і в основному багатьох у селі в той час. Пару газду було в селі, пару газду, котрі мали землі, а другі на них робили. І мамка робила, а нянька, доки нянько ходив по заробітках по світу. Та бідна сім'я була. Нянько робив, кажу, у Франції, в ушім руку. Та коли я, вже як зайшли, совєтська власть прийшла, та, слухайте, знайшов їм чемодан повний грошей, пенгів, стотками. Нянько заробив відно гроші, але прийшли совєти, та все хавкнуло. Але то були великі гроші, бо чемодан такий, приблизно, яким я на концерти ходив. Повний пачок. Я так на карти рубав, бо я це не розумів у тому річ.
1: Ви говорили, там я теж позирав друге ваше інтерв'ю, що він дуже скоро пошуває.
2: Так, да, бо представ собі 8 років, кого знає, які тут були условия у Франції.
1: Так, все,
2: може на колінах цабали, може і по-простишки лазили в вугля, добували, а 8 років. Ну, а потім він заробив собі в ту болезнь шахтер. Я пам'ятаю, я був малий, мені було 10 років, коли він умер. Я 11-му роком пішов. Та я не дуже много про нього знаю, але теж знаю, що кашля, фуйтувалого, конфети собі все носив, або йому легше дихати. Потім я пам'ятаю його, вже коли колгосп прийшов, та як старшого чоловіка, то давали йому таку роботу легку у колгоспі. То сторожем коло бджол, коло вулики, а потім був сторожем загородної, арбузи такі вирощувалися ми. Там таке місто в Сасові називається Русло Старої Тиси, дуже файна піщана земля.
1: Ну,
2: і там такі арбузи росли. Ну, все росло там. Та нянько там доки...
1: Сторожив там.
2: Доки не умер. А умер, та все кончилося. І я із корову почав ходити між люди, бо там корова моя файно собі пасла, дуже файно давала молока. Як нянько умер, то я між другі корова, там такі поля були, як цей стул, ніщо було пасти. А її боля моя була така корова, що привикла до доброго, а потім доброго не стало. Та пак мамка продала. Кажу, продайте, бо...
1: Ніч з неї. Бо голос от нянька маєте. Я так теж перепозирав.
2: Ну, я не знаю, бо у сім'ї у мене всі співали. І сестри у мене всі співали чистенько. На кульку, я пам'ятаю, десь на свальбах. І мамка, коли співала вже внукам чистенько пісні. Ну, розказували мені нянько, бо вершник, що ти точно так каже, йшов селом, чути було, що Матій йде, бо любив співати, та й мав голос. Ну, у когось я мусився вдати.
1: У вас були 7 сестер, а є
2: усього? 6 сестер.
1: 6 сестер, а?
2: 6 сестер, я семий, так.
1: Ви семий, ви посвідниця родини сон.
2: Нянько ще тричі женив. Перша жона померла від тифу. Не було дітей, а в другій були дві доньки. Та нянько вже женив на мою мамці уже з двома дівчатами. Нянько казав мамці, не казав, а через вулицю жили в селі, в одній вулиці. Не казав, Юлко, люблю тебе, будь моєю жіною. Каже, будь матір'ю моєю дівчат.
1: Понятно.
2: Та мамка дуже любила, бо симпатичний був. Такий був вусатий, красивий мужчина. Правда, лисуватий такий я. Каже, тож май високий був я, но...
1: Читаємо, що ви у школі не дуже хотіли співати, футболісти били май.
2: Хору не дуже. Я колядував з дєтства.
1: А, ну колядувати,
2: я колядував, я був і ангелом, основному ангелом був, бо ангел заводить вертеп, несе до хати Бетлеєм та співає першу пісню ангела. Та ангелом був, а потім, коли маленько повзрослів, 8 клас, скажем, 7, 8, 9, я вже дідо був. Вже дідо, я вже пужав літи, вже бігав за дітьми.
3: Віфлеємі новина, діва сина породила, породила в благодаті непорочна.

0: 8-9 класі ходив у Чорнотеску, бо у нас була лише семирічка в Сасові. Та там був такий викладач, на скрипці добре грав, на баяні, але викладав історію Чобан. Він і є виновником, що я став артистом, бо він мене прив'юхає в училище музичне, прив'юхня до Задора, бо я Задор послухав. Бо
1: 24 роки женатого.
0: Я вже після армії, прийшов, я і в армії співав, і в Донбасі співаємо, але я ніколи не думав стати співаком. Ну, співають, так у нас вчені майже всі співають. Коли мені сказав Задор, уже в тебе, хлопче, професійний голос, ти можеш стати співаком, заробляти гроші голосом своїм. Та в мені вже 25-й рік пішов, вже був 25-й, я був женатий, вже дитина була, старша донька. І то я тут дуже рискнув, думаю, то раз такий чоловік каже, то значить щось є. Повіряємо у себе.
1: Позирайте, воно у вас зійшло до того, як по вашій біографії у ПТУ співалисте.
0: Да.
1: В армії в Німеччині співалисте. І всяк до я чув, що у вас візитну таку карточку було верховенно мати моя Машкіна.
0: Ви розумієте, то була моя перша пісня. Бо колядок я знав много. А Машкін написав пісню десь у 58-му або 57-му році, і у Сасові колокол на стовпові був, та хор співав постійно. Але я вивчив, я не знав, навіть, що знаю її. А поїхав на Донбас, та коли нас построїли профтехучилищі, самі хлопці були. Сварщики, монтажники, крановщики, автомобілісти, всякі такі спеціальності, самі хлопці. І прийшла одна жінка з акордіоністом, та каже, будемо робити учнівський хор хлопчачий. Хто знає співати? І так пішлася по клубам, построїли нас, та ми співали «Широка страна моя родна». А вона слухала, де як співають, ти на сцену, ти на сцену, ти на сцену. І в тому числі я пішов на сцену, убрала нас, кулькою треба було. А потім каже, кого будемо заспівати ще якусь пісню? Ну, я верховину мати моя знав. То було в 59-му році.

0: Ну, то вона мене потім зробила солістом, а вона десь там у Краматорську ще була. Мала ще десь колектив на цементному заводі, там вона мене брала у той свій такий хор великий, і там я зробила солістом, а там я почав співати. Але все одно я не думав, що буду співаком. А в армію прийшов, послужив в Германії, та коли нас відбирали у Франкфурті на Одері, там розподілювальний пункт був, бо я це призивав із Маріуполя в армію. 60-й рік, 15 років, як закінчила війна. Та в Німеччині, та нікаєм, то там ходили, гнедали всяких спеціалістів. Народа солдат привезли, мама моя, хто що знає. Ну, а я що? Я лише співати знав, та сварщики, мав четвертий розряд сварщика. Коли казали, хто знає співати, кажу, я пусту, поспіваю, їм дивлюся на небо, та верховіна мати моя. Так нараз мене удобрали у ансамбль групи войск Германії. Ото другий ансамбль після Олександрова був тут в Совєтському Союзі. Ну, але там ще стала така історія, що нас удобрали 8 чоловік, двоє вокалістів, інструменталістів, там всякий, ото був ансамбль мощний. Та привезли нас туди на базу, а там, як у ресторані, там ніякої казарми, ніяких тарілок бляшаних, як в ресторані, салфетки, все. Файно, але не було колектива, бо колектив був у відпустку. Ну, а то ми групово тихенько поїхали всі в самоволку, кинюсь в Устеркаузен, городок такий. Ми пішли всі, в воротах ніяких часових не було, бо ансамбль таке було. Ми пішли в ворота, там нас патрулі мив, привіз та сюди, та так усіх восьмох нас розподілили по всій Германії. Ну, я як сварщик, та попав на воєнний завод, мені повезло. І тот, котрий нас відбирав, кончив Московську консерваторію, саксофоніст теж зо мною попав у одному часі, він організував ансамбль, став зоо-клубом на заводі, а завод такий був мощний, один батальйон солдат, 600 німців робило. Основному робили німці, спеціалісти, токаря, фрезеровщики, воєнний завод. Таке, ну, хто там 18 років мав спеціальність, я добре кончив училище, я вже мав професію. Нормально відслужив. Да, і коли ми організували вже ансамбль, та кажуть, Юліс, ми йшли на дружбу до німців. На дружбу. А дружба то як? Ресторан, у них так, столи стоять, там сцена, і співаємо ми, співають німці, і так їм відслужив все ансамблі. Коли там одного начальника майора, він був підполковник, ну, розжалований, такий був прогресивний офіцер, що його совітська влада розжалувала. Лютов прізвище, я тепер пам'ятаю, він увлікався вокалом, та його жона, і вона мені казала, що вас, хай, як хлопче, голос вам треба, як прийдете на гражданку, поступати в консерваторію. Але я то теж так пропустив мімо вух. Я радий був, коли це демобілізував, що вдома, не в то, що в консерваторію.
1: Ви коли женилися, ваша жона була учителькою математики, так, я тим люблю. Маргарета, так? Хотіла вийти за сварщика, то на той час не дуже престижно було.
0: Я не знаю, може, я й полюбила, якраз вчив, симпатичний, кучерявий. Прийшов із армії, я 7 років у селі не був, мене дівки не знали. Я
1: так, говорили по-руськи.
0: Один день. Прийшов, думаю, мамка каже, я ніч сина не розумію. Ну, кажу, мамку, чекайте, я поїзді, коли їхав, то так мені було дивно.
1: Себе.
0: Так мені було дивно, люди говорили по-нашому, а я 7 років лише по-руську говорив.
1: А то я дома, так, військо брав.
0: Я добре говорив по-руську, і в армії, і в училищі, все там все по-руську говорили. Там було на Донбасі, в Краматорську, такий суржик, але в основному пацани всієї області, з Донецької, з Харківської, і з Луганської вчилися в Краматорську, та по-руську говорили в основному. Ну, я не знаю, там співаємо хори. Дівки, там досить дівок було хорі, та я собі мав вибор, а так все стало, то була довга історія, я в книзі свою розказую, я написав книжку, до речі.
1: Я знав її мову.
0: Пацан, 18-річний, каже, Петр, ти там хорі ходиш, тих, щіплеш тих дівок, а ніка, яка вчителька, роботу вже має, красавіця, може, це була висока дівка така. Блондиночка, то тепер вже 80 років, то вона була молода, вона 3 роки молодша від мене. Та кліпнув, так якраз у клубі, у кіно, наші ще погляди зійшли,

0: Перед домом ходив до нього, що навіть думку чесала я по-другому. Так, чужай, що я прийшов в новембрі із армії, бо 30 днів переслужив, бо я мав 30 суток об'явлено за всякі порушення в армії. А сидіти мені годин був, бо мусив їм робити. Без мене це не годні були вийти.
1: Та це вам везло.
0: Так, тут білорус, капітан, начальник цеха, був, так це в нас називали, начальник цеха. Не начальник роти, бо не звода, а рота, бо людей много у цеху робило. У нас був інцидент такий, що каже, я тебе застрілю, кого стріляй. Стріляй, я кажу, не пійду, то я готово. Така була раз історія. Та пак він мене 30 днів, я пересидів. Дав мені номер, кімнату мені дав в учебному корпусі, койка, чини, що хочеш, але двоє не пустив. Я вже йшов лишисти, пілотка у жибі або за погоном, та йшов лишисти із солдатами. Отака історія.
1: Кажете, вчитель вас правив на те, щоб ви пішлися вчити до Задора. І я знав, що теж ту роль основну зіграв ваш тесть, котрий повів, що найдеться вчити на стої.
0: Ну, моргіти мою тесть. Дитина була, мамка каже, нащо це сина женів. Треба було зараз іти вчити, а потім женитися. А в тисі моргітинка найдемо, віруємо. І тебе, і діти. Хижа була моя, бо я маю молодший, та в хижі, котру мамка построїла, доки нянько у Франції був. Нянько гроші присилала, мамка хижу строїла у дворі нянького вуйця, тестя. Прийшла нянько з Франції, а хижа мамка построїла. Ну, така ж це найдеться, ні до кого ми удержимо якось. Молодець. Я не знаю, чесно кажучи, я повірив у себе та пішов. Інакше я не вірив. Як я був, малі сумнення мав, але коли я на обласному огляді до 50-річчя Великої Жовтневої революції взяв перше місто, голова журі Задор каже, вам це треба вчити, я вас, каже, беру у училище, він був, дав кафедру вокальну, та й художнім керівником філармонії був Андрій Задор. Я вас, каже, беру в училище, і таку беру вас на роботу, у вас у два голосу поставлений. Бо це робити у мене в бригаді, така бригада музлекторії. І йшли концерти, там були солісти, сопрано, баритон, бас, тенор, і чтець, гуморист і ведучий. Нас було 6 або 7 чоловік всього. Ми вели пропаганду совєтську. Тематичні концерти.
1: Я не чув, був десь, по-моєму, 77-й рух, лекторська бригада філармонії, да, так воно десь йшло.
0: Ну, то вона була йдути, і до мене. Я в 70-му почав робити, коли він ще учив училище і робив уже філармонії.
1: Коли в консерваторії училися, у вас вже було троє дітей.
0: Дова історія. Розказувати, на другому курсі ще родила друга донька. Ну, як воно, приїжджати із училища, добре, що туди легко було. Сів їм електричку до Королева, а з Королева пішком до Сасова, так же і з Львова. Знаєте, таке то. Я не думав про сохранення, бо не дай Бог. Своє діло робили з бабою, та діти це рожали.
1: Це добре.
0: Із консерваторії приїжджав професор та 3 роки за мною ходив. У нас, каже, в консерваторії випускники не співають так, як у вас поставлено все на місці. Пойте в консерваторію. Та так ледве мою моргіту, говорив, каже, професор, він за 3 роки кончить консерваторію, не за 5, бо у нього все на місці, лише маленько треба набратися ума музичного та й репертуару якось. Так і за 3, так каже, найде. Туди найде так, що мамка, яка вмила, я на 3-му курсі був. В консерваторії, та вже до того, що хотів їм лишати, але викладач її, професор, каже, ти що, вже давай на 2-й рік кінчаєш консерваторію, бо я робив і сварщиком, вчимося на вечірньому, а днем їм робив сварщиком, заробляємо гроші. Та каже, переводиться на стаціонар помічником режисера, я встроїв оперну студію, і каже, будеш робити розклад студентам і готувати програму за 2 курси, та поки за рік, на 4-й курс, і 5-й, і 4-й здав. Та так, маю запрошення в Союзі, запрошення в театр в Білорусію, і в Росію, і в Молдавію, але покійний Вісаник, художній керівник був філармонії, каже, ми тебе чекаємо до нас в філармонію. Так я думаю, та я буду йти туди, а я бачу, яка в ту життя в оперних театрах, що ще там робить. Аж би в ніякий голос був. Красивий Соня, все одно старі не задавлять. Буду сидіти на побочних партіях і не дадуть мені нікуди співати головні партії, хоч я ліричний баритон оперний. Ну я думаю, та й добре, що прийшов, думаю, я через півроку квартиру, 3 роки, дістав і все, і жуні роботу знайшли в Семенюк покійний.

0: Te 84 rok był zasłużonym, stary.
1: Bo ich taki był pierwszy i ostatni konkurs w Kijowie opernych śpiewaków bez opredzielenia wzrostu. Ja to pamiętam, ja nie dużo się gotowił, bo nie думałem, że trzy tury pójdą. А я мав репертуар. Так це вийшло, що я все прийшов всі три тури. Гіга, пам'ятаю, туди це папкиний учився, він там у залі сидів у консерваторії
2: та
1: робив погоду, коли я співав наші на пісні. Так що я прийшов на третій тур, але не маємо такої, як треба, програму, бо треба було цикл романсів одного композитора. Тобто мінімум чотири романси одного композитора на вірші одного поета. У мене такого не було, я заспівав пару романсів, ну та. Четверте місто дістав через 160. Через 160 четверте. Інакше будемо лауреатом, бо я співав добре, удачно. Дали мені одразу звання, і я мав право гастролю по Совєтському Союзу. Да. Їздив, доки час Союз не розпав, по гастролях. 11 концертів.
0: Десь ти були, був по яких?
1: По Україні я їздив. 11 концертів, їх я рік мав дати гастрольних концертів. Чад, Україну уся нам знав.
0: У 95-му році ви взяли перший раз премію Задора, і Бахіста Марич двічі.
1: Я мав 4 рази премію Задора.
0: 4 рази?
1: 4 премії. Перший, коли учредили цю премію,
0: так, він, наверное, першим
1: то я, перший, я перший був серед виконавців. А потім я робив кожен рік концерти сольні у філармонії. Та все збирав репертуар, такий був бойовий. І оп'ять. Так що я маю 4 премії Задора.
0: З 98-го року ансамбль «Гармонія» ви очолювали. Він є тепер, і ви його...
1: Ні, не його. Микита, теперішній директор, розогнав, коротше говоря. Він мені, ну я розумію, не вмів робити. Каже, Петро Петрович, ви в мене забираєте усе заробіток, що я народний артист, я доставав зарплату і плюс 40% добавкою. І що колектив заробив, що йшло на мене? Так кажу, так працюйте. У вас мають бути адміністратори, мають робити концерти, бо було вигодно і мені, і вам, і ще б вставало на пиво вам. Та він рішив, а колектив був сильний. Там сильний колектив був, Марія Зуманич, Оксана Ільницька, я, і ще одна з Мукачева. Сильний колектив, вокалісти першого класу. Колись приходили, слухали програму нашу з Києва, художня, провіряли, сказали, самий сильний колектив на Україні, як музлекторій, самий сильний колектив. І вміли робити репертуар, і вміли програму робити. Ну, Микита рішив уволити всіх. Добре, Ільничка пішла у камерний оркестр, мене Наташа взяла в хор. Пойте, я вам дам ставку саму високу. Будете ходити лише на концерти, у вас репертуар є, ніякі репетиції, хіба якийсь новий твір. То я согласив, я отримую хороші гроші на концерти, вона мене лише там, де треба.

0: Во многу авторских спионов спеваете. Або кој дела вас писал слова?
1: Так се стало, што перестало якось наши композитори украински начали видеть в солисты великие писати под себе, що пісні Білаша не було, Самопомер, у тих композиторів Майборода, що я співав академічні пісні, не стало їх. І я попробував сам писати. Знайшов їм пару віршів хороших, спочатку, ко там Густі, потім Товтин, потім Шип, Кузан. І я почав писати свої пісні. І тепер якраз...
0: Габорець теж я бачив.
1: Габорець, так, Габорець, дуже багато. Габорець ніколи не видавався як поет, доки був начальник. А я пішов на пенсію та книгу за книгу. І представ собі, усі книги у мене є. Ми видали 4 збірки з ним в пісень. Остання книга, яку він видав перед смертю, та утім лише 3 або 4 пісні написав, бо ну, хоча повторяє, не в тож повторяється, а той вірш самий, а перероблений, але на одну тему. Він дуже любив про природу, про, ну, про що. Ну, молодець, він писав про все. Так що, от я якраз їм нині рано став та готую нову програму авторську до 35-річчя Незалежності України. Та переговорюємо із Шипом, із Густієм, із Товтином, із Новаком. Ну, Габорця вже не є, Габорця буде там 2 пісні. І з усіх пісень, котрі я із ними співав, та хочу зробити концерт і із їх присутствием. Бо я маленько після ковіду, маленько майстав маймало, не можу много співати тільки, як йому. Коли співав по 25 пісень, тепер 10-12, оціли, сідає мій голос, причому низи пропадають чомусь. Ну то біда ковіда, приніс ковід. А вірхи звучать. Та я вирішив зробити концерт, кого знає, кілько я ще буду співати, 83 роки. Ну, не добре, а голос звучить, як у 40. Розумієш, просто я б вже не робив, бо ноги не так. Не болять, а не можна ним ходити. Не співав би, але який дня Бог сохранив, після тої аварії, коли була 35 років тому назад, я мав згоріти в автобусі, як спічка.
0: Ви співали, ну, я думаю, все-таки досить довгий час із Василем Матолом. З нашим поетом, вашим колегом, симбором.
1: Дружні, Вася той не раз у мене був, я дуже жалко, що Вася пішов так. Я хотів із ним зробити концерт в училищі, бо зробимо тепер цього году. Новак, мушу діти знайомити. Там є виховна година в училищі, один час, збирають молодіж. Та я зробив із Новаком концерт, із Товтином, із Шипом, із Густієм, і хотів із Габорцем. Ну, Габорович передзвонив, каже, Петро Петрович, я не встаю вже. Робіть без мене, бо мене не буде вже майже. Та я би почував. Він умер. А поки я зробив без нього, була донька його з зятьом Немешом на концерті сиділи. Та ми зробили 2 концерти і в училищі, і в музеї. Габорович, в пам'яті Габорця. І тепер йому теж всі концерт включив 2 пісні Габорця. По 2 пісні кожного. По 2 пісні. І кожен поет почитає свої вірші, щоб буде мати дяку до 35-річчя. Ото Анушик буде в музеї, як і що, я запрошу.
0: Обов'язково.
1: Але я не встигну в августі, дата 24-го, а в тому вже буде, вже як прийдуть студенти. Або в вересні, в сентябрі, або в октябрі буде той концерт.
0: О, то супер.
1: Да.
0: Супер обов'язково.
1: Ото, бо Бог знає, що ще стане зо мною. У мене ще сестра у Сасові живе 92 роки. Моя молодша була, після неї йшов я вже, на 9 років молодший від неї. Уже нікого не лише в нас стала сестра в селі.
0: У вас ще був земляк знаменитий Бідзілля.
1: Бідзілля? А, Микола.
0: Ну,
1: Микола, та, нянько та його отець були цимбори, вершники були. Але його отець пережив, мов нянька, я коли вчив уже в консерваторії, та сидів на лавіці старий Бідзілля, та сьогодні вітав, бо знав, був його цимбори. Вони були вершники, але тот під 90 пожив, так як Микола. Микола вже навіть за 90 пережив.
0: З кимись у дуеті співали і було вам маймило? Кого можете спомнити?
1: Ну, я в дуетах по роботі у філармонії з Зубанечку співав, дуети з жіночим голосом, із Підгородську співав, із Ільницьку співав, і з усіми дівками був у колективі, тому це було дуети співати. Ну, а співаємо дуети із студентами в училищі. Я виховав 3 студентів хороших. Один Тулюк у Мукачеві.
0: Ну, Олекса Тонцимбар. Ну, Олекса... Он вас називав, коли за вас
1: споминав. У мене вчив 2 роки, а потім поїхав в консерваторію, я його вів як баритона. А він поїхав у Київ, то там
0: увели як тенора. Дитярський хлопець.
1: Начали його вести як тенора. Я не був согласений з ним. Бо тенор має мати верхи безпредельні, такі, як має бути тенор. так поворотите в ті. Але Олекса не мав того дверха. Він баритон ліричний такий, як у мене. Я коли чув, то каже, мені мальованочка вчився в неї як диригент. Каже, Матій, другий Матій, тембрами навіть ми похожі. А потім у мене був Славік Коршак, він зараз у Празі в оперному театрі. Я і Міша Подкопаєв зараз у Кошиці в оперному театрі. І всі три учні у мене, що я випустив. Потім я рішив спеціальність вокал, бо я не один був пропускати, а мусім. Я рідко училище ходжу.
0: Я ти читав, що ви із Кірпов співали десь, що ви до вас приєднав, коли ви і не чекали.
1: То було таке діло, що приїжджав сюди Кучма. Президент, і в Білому домі, у камінному тому залі, начальство мене покликало, каже, буде Кучма, та прийдіть та заспівайте щось. Та так це вийшло, що я там співав, а Кірпа сидів як міністр транспорту, він встав, підпішов, почав співати другим голосом. Такий бас у нього, такий у нього бас, що добре, я не думав.

0: хотів, бо кончуєм писати, прийшов до власті Янукович. Прийшов до власті Янукович, і я кінчаю повістю, щоб ви бачите, що Янукович зробить. А Янукович тільки наробив діл, і після того Майдан дуже би хотів, але лінуюся починати писати. То треба писати та писати, а вже й очі, а писати би було дуже много що. Бо і хорі гастролі були, і поїздки, і я політична, але я не дуже би хотів цю політику мішати, бо я не політик, просто то маленько розумію. Ти це стане таке, що я лишу і хор, і училище не буду робити ніде, бо вона дуже каже, що лишайте все, і з пензії уживемо з твоєю, уживемо, і вона пензії, і я пензію. Але мерекуш я внуку, правнуку. Правнуку вже, та я допомагаю їм. Я стипендію училися, єдинця вчить у університеті вчилися, і другої я їм платив стипендію. Каже, і одну, і другу, і тепер ще третя буде поступати, оп'ять буду, бо маю можливість, а чого? Куди? Собом не понесу гроші на той світ.
1: Петре Петровичу, що бисте пожадали русинам світа? Бо ми живемо в різних державах, але ми діти єдної матері, ми всі русиному, кото чувствує серцем, і кожен розуміє, що ми мусимо сокотити свій народ. Кінемо тако. Що бисте повірили?
0: Я сказав би так. У цьому світі русини все мають добре, бо мають свою організацію, що я б єдно хотів би, обися русини нашого Закарпаття об'єднали, говорять, що як це то називати, діалект. Не діалект, бо коли я говорю з тобою, той по-нашому українець буде з Вінниці, порозуміє. Значить, не діалект, а зовсім друга мова, русинська, стара. Може вона походити від Київської Русі, може при монголах, коли тікали з Києва люди в горах, все прятали в наших, та у того пішла наша мова русин, утки слово русин.
1: Воно тут поширено Русь, було Русь, Пряшуська Русь, Лемкуська Русь, але інших це й не розпозірує. Тут єдно, що є, наприклад, тот конгрес, який був у себе має вів активніше, бо не була така інертність. У русину бо мали дуже файну підпору, тому що на всі європейські інституції можна давити і просити собі ті права, да, які мають другі. І це було добре. А вони чомусь там не пишуть, а сюди зганяють письма, хоч знають, що буде отвіт там уже закладений, нам організацію міняють. Поддержку маємо держати і глядати у альянсі із русинами другої держав. Кінь самі собі не поможе нам нікому. Дякую вам, Петро Петрович, за файну бесіду. Дійсно, ви розказали дуже много файного. Це могли бисте хоч один куплет, з якої співанки, яку найліпше любите?
0: Та я їх люблю всі, бо
1: я знав.
0: Мене не любимо пісень. Коли то ту команду.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.

0: Lokalnym FM.
1: Jest середа, 8 липча юлия 2026 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріч з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, як отакаю локальних самоурядів. В посідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Приашиївський і Кошуцький самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липча юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу «Ілем-Друє» в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Жупан Прешівського самосправного краю Мілан Маєрський, Жупан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака а уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий, обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуальну з'їзду, а ті ж інші елементи, зв'язані, наприклад, з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липча юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
0: То були новини радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12 júla v Malým Lepniku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Popri festivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, warsztat. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Це по ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почерпають.

думай. Про секунди звисока. А прийде час і сам.